Yat e kodoe ya Native American history hanet beins yas nahash ne haja e ana all kit. Chief Joseph aja e ya ha hanet go beins yas nahash ne go honza ho e ya hol jish. De hanet e ya Kent Newburn wol yego hanet nalsos e ye he di lago. Aja e ya beins yas nahash ne go konza ha hol jish. At say that be nikil nahon shniki e ya nle belagana. Aja eya baja kai. Di belagana kwela ke da hat e kovat sishlijidan linigi eya. A si ye gohot o eya nle Yellowstone ke yahan da hond agone. Nastes kai. Ado di belagana. Dabit is nahagi aja. Yo an aja gohot o salaha ne yeilch ades anigi. Dod a si. E hajoshi e hosen that all leh do illi that all leh hazadigi. A co debla garnet at all e ya bedaj de chido. Poker Joe aja e ya. A ye do na os kandi. Bla garnet at je eshigi eid on zos kan. Abajinigo e di. Bla garnet bestahadosh ne. Nez pierce e ya. Had ada anna do e da nid zin da da ne. Hajo e kon ke da ho nid in do lil hajo. Has ze go ke da ho nid in do lil. Kut o e an zida kis na chada de do nil jenila. David is nahagi e da huis a. Ako aji e ya hajo. Shik e da de do tiil jen zin go. Sa be ya jil tigit a ye do e be haj e na ho ti. Belagana bezadot a isi yego e ya khosba khosenda. E ado e ya shin bestati je. E nle kochiko e ya bejino ajgo e ya badashtel neko ajo. Shin ye dati kai. A shi shon le bozmen de ade e ya jido kachin zen. E di kwe betra e khat a da sak betsin shliji. Aja bida na no kaasla go huin zin. Di sat nez pirstan linigi e do da jo bada. A saadet on da hadol tsil. Johat o ea be. Khan saha kis a ko dit a shin shon hajo ado hod il tse. En le boz menjit ido kashin johat o e ban saha kis la. A ko di nez pirstan linigi e ea di de. A yisi ye go. Zistana a. A kone eya di nasi ka. A ko di e chaski sane aja eya. Ha a geja nal nishin de e. A ko di shivli e aja bilcho ka do. Ado di bilagana tsa laan linigi do o. E a nidigo e hot isna. A ko di jo ka ki eya da. A khol tzozako eya hund e. Do nez pirstan linigi e dot aisi e o e da hon e da. E ko saho a tiin e tsin bik e da ni kaadla. Do tsin tsa go e kon bida da haz mazle e tiin bich a naznil. E ko poker jo e d e ya di chas tiin bilhin jikaagi do tsa lalso bilhin jikaagi ni hilaj e chos de. Di kon tsin tsinil. E cha datiz nil e di ko ni hilaj hos deko wo ashta ha jinne. E ko di u ucha yu aj e ya lint hida zagi e d o ba daj di kai. Sa ha jo kako don da hon ada. E d e ya da hot ke lo da zikai. E d nan ji ka. A ko e ya di to da nle. Ado Did ot u hayu da hollo sto un le da tsuka go si bat o hollo. A ko di da hot ego e ya. Zet u da hayu. Don le tro dan le nigi bi ye sot u da hayu la. A ko di nez pierce en le. Ha ke ya pe da jil ni n le wala wala hol ye de do. Clear water de. Did o da tsuka go a ko e ya ne in da jit I. Aja eya khode ne khat ego e kha da hali to enta bene di bizil da tle khin zen go ado enta di ko bena go da holloni ki khat ishi et ego e ke ya ye to e ya chita yost e
bine di chad al yeto bine di het ego eia aje chad ishi yiten dan lenigi bint chida yost e huin zin. Eko bine ind aads oza chande eia yost kall. Di eia shingok at aisi hotaho eia di da destu do inda aje eia kade shiha e altro eia ilka. A kweeja eia an lahot is chadad zisid. Ajibit aadid so. A benibig ehn dahajdiit nekon leid hodan lino. Bekai alt aagwad hinaz ka dalli. Ado in dadi chabild le bekagi shobe dalgago nahajdiit ne. Ako di zilbila trahtana aade aade eia diiz adad.

A pene ko da baha e ya ta he te kat on lede atot e si yego johna e harako en len zagon das de ka a atrojiko. E ko di kwe has twin da e shiki chief camp dan lenigi e ya ajati a kompila gana na tse digi e dot aisi e a bitas net leader. E di bila gana t uch a yushint o bitata ji kaan di hat o da tidas do lishigi do hanet an leader. A ko di hat iji na az trado a hok e ko da ji eish ko shin e ya di do e ya bila gana sa hat ego e ya di ko en da jil deta do lish do en da Haza be yada jilt higi shi eya atro hatso naje hatsa hada hasya do lehin de e. Eko e ako nada hakako ade hat ishi de yilt sanigi yada halneko nada haka. Ako di eya ada nigo General Howard o shashingo eya ahon tlogo ne kejo ka hala eya di de. Sin sa baka anaj is a ado in da jan nez asto sa baka aj is a ako di kwet ato eya khane la chos egi kwet o bako zinda di bila gana aj eya di tu ha yugo jo eya zis yejina a dahagi yego e do hos beida hos zinda jo hat o ba yeda jist hit la ado t eya di bila gana t eya sa adina I gallo del tsanta jenet lotsod a kid e de quilt eshina kre. Ado tsalotso e anedigi sa badas nela belto anedigi do o. Ado di janez ed ego yeda e ish. Ado di hata a gedo in da di camper dan linigi da sa hat ego ea yese kata jene. A kobetish tijido date in da jenela. Benak dan linigi edat un llatat y cro edat un ed artro be da hwnil zyndi eia tylarto a ju eia yan da bati co yan dal chi edan lindis twy dosani nas das linigi'n dillt a dod chi da zagi da hat ego eia yn dillt sed uwch a yw ni hydyne ba da da hydy crea ni hi cedyn da byd is sed o eia at em Hala sa yego tkidatza, nasbis ol dahto biga hegid akon, akon dashin ol tkida nigo danda o kragi, akon eya di bis na haz ango da jila. Akod as a yedo e kwe dojo e hozinda, ado inda di kon hudine jo kragi e eya di de, nle kro bike ya ajo bi di kata zinzin, ako di looking glass aje, Eids and the yed of Hazadigi e badach olle, di crow eya, nahadahuidos archinta jene, e ado eya di crow arginik is dan linigido in da satnik e das nigo, arge eya bisqueda honit indo le steed o hayu, nepalchinas neldo le sin ya dat egido bel donshi, labe da holon huinzen. E kod as a yedo hwlcha da ho e. E kod alla a sid ligo e di bitsish tliji nid linigid alla. Nijonago ke da ho nid ingdo leilto on le. A yanda bakan del jihdo leilto in da di kon bila gana. Da jo bato ba da huynt inigi bil a chan da yil nido leil. A shin shon ha jo nihike I nad e da dot e di e ya. A jdi kon. Gal bah ni kai. Ado in da di kon. Che che hin de ato da da dan de ato ajish dan de a. Ed a sa ya dis gil bit a ki hut o ea. Ajo kut o n gil na has ado le di kon. Ana huin zin go hut o. Kos dis gil go be ni hiki. Ni hika ki da hil jo sigi. Da shin shan bi khadi ka da zin zin o. Kut o eyan tida zi kis. Eko nizad e joka. Yego eya jeech deskai. Hats ish jeeta deska do. Huenl jida jeeta deska go at e. Eko di khalchinin da nego. Nadeet ido lish da zin zin.

Yat e kodo e ya Native American history hanet beins yas nahash ne haja e ana all kit. Chief Joseph aja e ya ha hanet go beins yas nahash ne go honza ha e ya hol jish. De hanet e ya Kent Newburn wol yego hanet nalsos e ye he di lago. Aja e ya beins yas nahash ne go konza ha hol jish. At say that be nikil nahon shniki e ya nle belagana. Aja eya baja kai. Di belagana kwela ke da hat e kobetish lijidan lenigi eya. A si ye gohot o eya nle Yellowstone ke yahan da hond agone. Nastes kai. Ado di belagana. Dabit is nahagi aja. Yo an aja gohot o salaha ne yeilch ades anigi. Dod a si. E hajoshi e hosen that all leh do illi that all leh hazadigi. A co debla garnet at all e ya bedash de chido. Poker Joe aja e ya. A ye do na os kandi. Bla garnet at ye eshigi eid on zos kand abajinigo. E di bla garnet bestahadosh ne nez pierce e ya. Had ada anna do e da neet zin da da ne. Hajo e kon ke da ho neet in do lil hajo. Has ze go ke da ho neet in do lil. Kut o e an zida kis na chada de do nil jenila. Dabit is nahagi e da huis a. A ko aji e ya hajo. Shik e da de do tiil jen zin go. Sa be ya jil tigit a ye do e be haj e na ho te. Belagana bezadot a isi yego e ya khosba khosenda. E ado e ya shin bestati je. E nle kojiko e ya bejino ajigo e ya badashtel neko ajo. Shin ye dati kai. A shi shon le bozmen de ade e ya jido kachin zen. E di kwe betra e khat ada sak betsin shliji. Aja bada na no kasha go huin zin. Di sa nez pirstan linigi e do da jo bada. A sa dit on da ha dol tsil. Jo hat o e a be. Chan sa ha kis a ko dit a shin shon ha jo a do hot il tse. En le boz menjit e do kashin jo hat o e ban sa ha kis la. A ko di nez pirstan linigi e ya di de. A yisi ye go. Zilta na a. A kone e ya di nasi ka. A ko di e chaski sane. Aja e ya. Ha a geja nal nishin de e. A ko di shivli e aja bilcho ka do. Ado di bilagana tsa laun linigi do o. E a nidigo e hot isna. A ko di jo ka ki e ya da. A khol tsozako e ya hundi. Do nes pirstan linigi e dot aisi e o e da hon e da. E ko sa ho a tin e tsin bik e da ni kadla. Do tsin tsa go e kon bita da haz mazle e tin bich a naznel. E ko poker jo e d e ya di chas tin bichin jikagi do tsa lato bichin jikagi ni hilaj e chos de. Di kon tsin tsinil. E cha dat is nil e di ko ni hilaje hos deko wo ashta ha jenne. E ko di u ucha yu aje e ya lint hida zagi e d o ba daj di kai. Sa ha jo kako don da hon ada. E d e ya da hot ke lo da zikai. E d sit nan ji ka. A ko e ya di to da nle. Ado di. Did ot o hayu da hollo sto on le da tsukka go si bat o hollo a ko di da hot ego e ya zet o da hayu don le tro dan le ni gi bi ye sot o da hayu la a ko di nes pirs in le ha ke ya pe da jil ni le wala wala ko le de to clear water de did o da tsukka go a ko e ya ne in da ji ti Aja eya khode ne khat ego e khata hali to enta bene di bizilin dat le khin zen go ado enta di ko bena go da holloni gi khat ishi et ego e ke ya yeto e ya chita yost e
bine di chad al yeto bine di het ego eia aje chad ishi yiten dan lenigi bint chida yost ewin zin. Eko bine ind aads oza chande eia yost kall. Di eia shingog at aisi hotaho eia di da destu do inda aje eia kade shiha e altro eia ilka. A kwee eia an lahot is chadad zisid Ajibit a deed so. A benibig ehn dahjdi nek on leed ho dan lino. Bekai alt aag wat hinaz ka dalle. Ado in dadi habild le bekagi shobe dalgago nahjdi ne. Ako di zilpila trahta na ade eia diz adatse eia datzas gohot o holbe da huzin. Ado in dadi chanagod abahat ade e yak at ag eje holjish go ba da hozen zin kode hak az eid e yak yilto ado in dadi e da ni yoligi beido holbe da hozen ag eje e yak holjish do hwe delk asigi chande e yak bich I yedeska a bin go nda baha e yak da he de kat on lede Atod aesi yego, johna e harako, ein len zagon dajdika, a altrojigo. Eko di kwe, hastguinda e shigi chief camp dan lenigi e ya, ajdi akon bila gana na tsedigi e dot aesi e ya bedajnet linda, e di bila gana tukha yushint o, Bedata ji khan de hat aada thidaj do lishigi do khanet dan lida. Ako di khaj iji na az thado aho gheko da ji eish go shin eya di. Do eya bila gana sa hat ego eya di kon enda jil deta do lish do enda. Khaza be yada jil tigi shin eya ato hatso na ji khat an khada hasya do lishin de e. Ako ako nada hakako ade hat ishi de yiltsanigi ya da halneko nada hakha ako di eya ada nigo General Howard o shashingo eya ahon tlogo ni ke joka khala eya di de si sa baka anaj is a ado in da janez sto sa baka is a ako di kwet ato eya khanela Chost egi quet o bechuzinda, di belagana aje ea deed o hayugo jo ea, zil yejina a dahagi yego e do horbe da huzinda, johat o ba yeda jilt hitla. Adot ea di belagana at ea la, adina ygalo deel tsanta jinnit salatsot a kid, e de quilt eshina kai, adot salatso e anedigi la. Badas nila belto nidigi do o ado di janez ed ego yeda e ish ado di chada ag yedo in da di camper dan linigi da sa ahad ego ea yese kata jinne ako batin ish tliji do deit in da jinne la benak dan linigi edat in sa dat a crow edat in ed altro be da hamil zindi ea tzilatso Aju eya yan da bati kon, yan dal chi e dan ledis tui, do sani nas daz lingin dil tseid. Ado tki da zagi da hat ego eya in dil tseid. U khayu nihi dene ba da da hati kaya, nihi kede in dabit iz tseid o eya at em. Hala sa yego tki da zaa, nas bil ol da do biga hagid a kon da shinol tki da nigo dan da o kagi, A kon eya di bisna haz ango da jila. Akod as a yedo e kwe do jo e khuzinda. Ado in da di kon khudine jo kahagi e eya di de. Nle kro bike ya ajo bi di kata zin zin. Akod di looking glass ajo. Eez a da yedo hazadigi e badaj olle. Di kro eya na khada hui dos a shin da jinne. E ado eya di kro ajinik is dan linigi do inda. Latnik e da z ligo
Aja e yapis ke dahonit in do lestit o hayu na palshin as nel do lestin ya dat egi do bel doshi la be da holon huinzen. Ekot as a ye do holcha daho e. Ekot asa asit lego e di betsish tijinit linigit asa. Nijonago ke dahonit in do leston le. Ayan da bakan del jeto lesto in dadi ko belagana. Dajo bato ba da huint inigi bilachan da yil ni dolil. A shin shon hajo nihike I nat e da dot e di e ya a jdi kon gal ba ni kai. A do in da di kon cha chen de a do da da dan de a do jistan de a. Ed a sa ya dishkil bit a ki hat o e ya a jil kot o nkis na has a do lil di kon. Anna when Zinko hot or Osteskisko, Benik ni kagi da hill jossigi, Ashin shampi hadi ka dozen zeno, could o eyan said that's a case. Econiza de joka, yego eyach echa deskai, had each eta deskado, when chida eta deskago at a. Ako de hachinin da nego, nadet ido lish dozen zin. As twee con nada ast oko died ingo dozen zin. Halin lego zigago de kako con da alchosgo. Da jo ingo hot o eyan kislahast ado dozen zin. Zeta yedo ni hit zilgo kot o e ndat it il nil. Hat ila ben yedi kot hit eit e. Kidan hit il yadi e. Zeta yedo hot o eyan hit it ol kalko dozen zin. Nechachinin hita huidos as, di ko nike e nat a kwejin dat egi e nat a kwejin, be yedo e ho a holonigi nechachinin bendanit hin do leil, do eid anna abbat e yabil beid a hozinda do leil. Nlaho e ya konch chashin tsago, di e e na ya at ehe neide do leil I kut o e ya aje Bendanit kingu yaat e adon laho e ya chet e go betra aje e ya bich e isha det ad ol nilligi da chet e go e ya ye kaha dat I do lil ako di ko da ha wana bal na dat nil ado in da din da aje e dat e gi da ye da hui dos as ado ma e baha net da chet e go bebel da huil ne go yitz ado na ntien de de do lil Adon da di ko ni he kwa sinit u ha yu ko en da has kai. E bina ntina ko ya da hon zin do lil. Kut o e ya. Aje be ka de zin zin. Di ko hwede ne be na nda hat egi aje. Ha jod an he yo da il inigid ego ne de ne yo adil ne do lil. Ha jod so de zin ba adil ego. Ado so sinda bildant ego, ko nighe ol ilbig ego hod o e nehid yna, yo adil net o leillin de e. O hono tseilo noho, o bol noho ne kwa sinne, do e da ho zinno nasjo lo adil ya, bilj e, do ha jo chasht edal ya da, bilj e do bol noho e yan dal dogo hod o e ya, nehid yna e ya ko bilj e do bol noho, Nda ha lego kut o e ya, na has ago adel ya, bets is e ya kon, nal dnoshi e kon da kagi, eid ego, altro bets is e ya yan da ha deskai. Ado inda nike e na altada, yego hot o, chats is kida yi lago hot o e ya di, na has ago at e, a hot ego ne, Nechalchinen, nehits ado edahos ahagi edo, yaat eda.